0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela
0: ha iti winyo or radio iti winyo or radio.

0: Pacho.
1: Iti Inyo or Radio.
2: Aneno nyako moro kae nyinge ng'a?
3: Atoti.
2: To bende onyalo mielo ngoma nyinge ng'a?
3: Atoti.
2: To be onyalo

0: Pacho.
1: ETU nyo or radio. Piyong chun kere wer kwaro.
0: Piyong chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro tela.
1: ETU nyo or radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo o radio. Piyum yekere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo o radio.

0: Bang Rani yeto po yun ningol kop danke yung account.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
2: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pachu.
2: Pimara me pachu.
3: Iwan lang yung video tema. Iroko kaunupe ngayon.
1: Iti winyo o radio.